Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Kjære venner,
1: Takisottipa.
0: Så er vi samlet til vinterstevne igjen.
1: Det var veldig først en åkte i båten, Dalvel og Drak, kan man si.
0: Og det var fint at vi også i år kunne få begynne stevne her i dette hus.
1: Ja, det var litt meittag, alle hun bare kom i bese med meittag an. Jeg gikk ikke alt lokka mitt anvieshus.
0: Og så skal vi også i kveld få høre Guds ord.
1: Ja, alvesa mi maitta ja kalka kulla majo, nekmillä saani.
0: Et ur som gir lys på reise genom livet.
1: Okta saani mieltä tjoukka mikki mi maski, ällima maskis, maski jälde.
0: Och för vi delar ordet så ska vi be sammen.
1: Ja, och då kommer jag att saani där och kalla mi.
0: Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for denne dagen, og denne mulighet du har gitt oss til å høre ditt ord. Og nå ber vi, Herre, at du må komme til oss ved din gode, hellige ånd.
1: Det är mer rockad alla tal på där ute tund min losad och boring bas i vägen
0: så att vi kan få känna att du är mitt ibland oss.
1: Nu att det mig sagt jag bästa att åta att hon är min gas kom min gas kar.
0: Herre välsigne ordet för oss alla.
1: Herre bore sig upp ni sani mycket i boka jag.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa samman någon vers ifra Johannes evangeliets fjärde kapitel.
1: I laka motum sani Johannes nälja kapitelis. Nälja.
0: Vers 46 till 54. Jesus kom nå igen till Kana i Galilea. Där han hade gjort vann till vin. I Kapernaum bodde en kongelig embedsman. Og hans sønn var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted og ba ham komme ned og gjøre sønnen hans frisk, for gutten var døden nær. Jesus sa til ham, «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Herre, kom!» «Før gutten min dør», sa mannen. «Gå hjem, din sønn lever», sa Jesus til ham. Og mannen trodde Jesu ord og gikk av sted. Da han ennå var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem når det var blitt bedre med ham, og de sa «I går». Ved den sjuende time ga feberen seg. Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham, «Din sønn lever!» Og han kom til tro sammen med hele sin familie. Dette sitt andre tegn gjorde Jesus da han kom fra Judea til Galilea.
1: Tällä ei jäljää kapitellis Juhannes luhte. Jäljää joku lahka vätsäs. Se pohdi Jeesus vastain kaanain kallelle ja skosson lei tahkan saati viinin ja tellei muhtun. Konnakas on olmain käin barni lei pohtamme kapernaumis. Kota kuula jähti jyytas lei pohtan jyyteas kallelle ja ite manais on sulussa ja rokkaata lai suu. Vai sun puolasi vuolasi porityksi su partni tasku son leijuo kosi jahmimen. Te teiski Jeesus su nyt justi ehkä hoinne merkki ja autolle takui te ehkästi josko. On mai teiski su nyt herratan puole vuolasi auto kun muu mannaa jahmaa. Jeesus selkaa su nyt. Vaikka eere tu partni jälla ja on mus osku sam satnai. Mä Jeesus teski suhti ja vuikki ere. Mutta kun sun talle valas mannaan mente pohti suu palvelekki suu autelja. Ja muistelekki ja telekki tuu mannaa ella. Te järäis on siis tantin muu kuas sunnei korranam. Ja siihen selkeä sun ja ikse tyhjy tingus kuuli tauta sun. Tätä on tajahti, että taat lei tahpatuvan tamanakaan tingus. Kun Jeesus tei selkään sun ja tuu partiella ja sun uskujies ja opa sun tallu. Tää nukki merkasta kai vastain Jeesus, kun sun lei pohtan Judeas Galileai.
0: Vi hører at Jesus har kommet til den lille landsbyen Kana i Galilea.
1: I kullata kun Jesus pohdi ja nunna kaukka til Galileas Kanani.
0: Det var der Jesus hadde gjort sitt aller første under.
1: Han lioppe kun Jesus takai huosta kaututa kuit.
0: Han gjorde vann til vin.
1: Koson takai taati viin.
0: Och genom detta undere åpenbarte han sin härlighet.
1: Ja han avtuta ko bokte son rapasti su härvas vuodastis.
0: I den texten vi läste nu.
1: Han täutas mai vi lokai metall.
0: Så möter Jesus en kongelig ämbelsman.
1: Det är väl Jesus ofta konakas aivamusa olmaa.
0: Som bodde i Kapernaum vid Genesaret.
1: Och Kapernaum Genesaret jaure gatti slakkar.
0: Denne mannen hade tagit beina fatt.
1: Han bjöd kylike där för att vanja sån alkivazi.
0: Och nu har han kommit upp till Kana där Jesus var.
1: Ja, alli på att han som dock och Kana är hos Jesus lej.
0: Men så hörte vi det.
1: Och det är Mikulainen tam.
0: Att denne mannen hade ett helt speciellt ärende denna dag.
1: Alla järna massa kuni tan bägvidan olmai.
0: Han hade en son som var sjuk.
1: Så järna massa ran Jesus lusa att gå så barnele borta men.
0: Och nu ville han uppsöka Jesus.
1: Ja då han sån kätteli tahto joko. Eko Jesus ahpalattat.
0: Jo, han ville ha Jesus med sig ned till Kapernaum för att helbrede sönnen.
1: Sån tahto ja haali det Jesus lyftykalkali suumelte att det borde att så partni.
0: Situation var meget allvarlig.
1: Till allas vuotalei hoit mermat ja tuodalas.
0: I den texten vi läste så står det att gutten var döden när.
1: Toko millä okaimetaan teostossa, että varnaisli ja parnille joilla jatmime.
0: Det var ingen tid att mista.
1: Ei jälleenkään mihinkä aikki, että massi haikki, ketä saa.
0: Men till att begynne med var Jesus noe avmålt.
1: Eli Jesus koikki, vili koikki slakka, massi haikki, vela.
0: Han sier, utan att dere ser tegn och under. Tror det icke.
1: Det läppe kalle mig tackare just i ett vajne avtota kui täpet i josko.
0: Ämbetsman han hörte nog det som blev sagt.
1: Jada vajvamuson maja kalkulaida millisälteitäl selkujuvujas.
0: Men nu var det en sak som stod i hans hode.
1: Teli oktaasi millihuinannusi suu jurtakitsiste.
0: Jeesus måtte bli med ham ned till Jeriko.
1: Jesus skall färdställa att man omvälde så inmälde dock och gärre kuj.
0: Därför sa han.
1: Då han dittade att det sägs mycket na.
0: Herre kom, för gutten dör.
1: Herra bådå till barna fjärma.
0: Här ser vi en far som kämpar för sitt döende barn.
1: Då sa inte mig och tahtje vanhemma kohte rahtja ja sohta sun jami.
0: Han sätter alla krafter in på att få Jesus med sig.
1: Som bygger på farmorhet att han sa att Jesus hade vält i stopp.
0: Ja, det var ner till Kapernaum.
1: Eller jag får vara hans Kapernaum.
0: Men Jesus blev med han till Kapernaum.
1: Och Jesus ska ja Jesus satte som helte olika kall dock och alla kall.
0: Däremot sa han någon ord som ändrat hela situationen.
1: Då sa han som bohti ja selke ohta sanimi visuri ohta dian tilalla skoda.
0: Gå hem din sön lever.
1: Ja, olika ruokta tässä parni alla.
0: Ja, det var ord med hopp och tröst.
1: Tällä kalla saa nimeli toivun ja jäsehusain.
0: og embedsmann han tok dem til sitt hjerte.
1: Ja, det var Ivan Maja Horkis og vei, og søsteren.
0: Han trodde
1: på ja, dem. Ja, hos koi.
0: Dermed la han trøste i vei.
1: Ja, da vil jeg at jeg er gjerne så som maskistis. Jeg er også alltid som maskai.
0: Og da han hadde gått et stykke på hjemveien.
1: Jeg går sånn i automaski, men han råpte og koloi.
0: Da kom noen av tjenene ham i møte og sa.
1: Jeg måtte bare legge og så åpte jeg måtte legge.
0: Gutten din lever.
1: Barn og barna, takk og jo, alle, takk og.
0: Ja, det var en veldig melding å få.
1: Da li herre meg til da hos Vajot.
0: Og så må han spørre.
1: Ja, det felt jeg alle gjøre.
0: Når ble det egentlig bedre med ham?
1: Jo, just det går alt god eik i det sette borren i.
0: Ja, sa de. Ved den syvende time så dempet feberen seg.
1: Ja, just det riktig timmodell, det voller han i feberen, da Martins.
0: Da skjønte embedsmann at bedringen hadde skjedd da Jesus sa disse ord.
1: Jo, at jeg kan lide mig det hjelpe mig, at det er just et dag, hvor Dalle kunne Jesus bort i orden, det sa han ikke.
0: Din søn lever.
1: At du barn i alle.
0: Du, det var Jesus fra Nazaret, som
1: Jesus,
0: hadde gått forbi.
1: Dalle Jesus Nazaret, alle skulle man ha i meddel. Det man ha meddel.
0: Og så ser vi at dette under hadde stor virkning i embedsmannens familie.
1: Ja, det mye øyne i tasa, det der liste å ra og til å stakke den øyvål, og man perre seg og bare så perre seg.
0: Det står at han kom til tro sammen med hele sitt hus.
1: Jeg tror jo at det som både Josku, Sonja og bare så Jauku, Dallo.
0: Det skjedde noe stort i Kapernaum denne dagen.
1: Da skjedde jo i store dag på hos Kapernaum, ja, baby.
0: Det ble tent et troens lys.
1: Dere satt et takke over oss skoke.
0: En hel familie begynte på en ny vei.
1: Og bare bære seg alt i og da gjennom helt vakkulig.
0: Troens vei og håpets vei.
1: Og skoke gjennom, ja, da er vi gjennom helt alt i.
0: Veien sammen med den Herre Jesus.
1: Gjennom så åktes denne Herre Jesus inn.
0: Og så avsluttes teksten på denne måten.
1: Ja, det er da på teksten han lakker.
0: Dette sitt andre tegn gjorde Jesus.
1: Da li han oppe meg, oppe og du takk for meg, dette Jesus takker.
0: Da han kom fra Judea
1: til Galilea.
0: Også denne dagen åpenbarte Jesus sin herlighet.
1: Jeg mærte den vei vi en mustahte Jesus, så her var svårastis.
0: Og mange kom til tro på ham.
1: Ja, jeg nægge på det også, så eller?
0: Nå har vi kommet så langt i gjennomgangen av denne teksten.
1: Da vil jeg på at den nå vokker så ut av den, hitt han tevste.
0: At vi må spørre.
1: At det mye øver til å gjøre.
0: Bryr Jesus seg om bønner fra kjempende mennesker i dag.
1: At det bærer oss da, hvor Jesus så råk oss i skuttet rakta. Rakta med råk alle i rakta.
0: Mennesker som kjemper i bønn for barna sine.
1: Hvor må skuttet rakta råk oss inn som han har jeg sagtes.
0: Eller andre som hører familien til.
1: Ikke ære seg hvor det fullet bærer seg.
0: Eller er Jesus kanskje bare likegyldig i dag?
1: Men jeg går Jesus til seg dækker at det er etter bære stående snål å åpne.
0: Nei, Jesus
1: er ikke... Jeg kan ikke holde meg noe av det.
0: Jesus er ikke likegyldig.
1: Nei, Jesus skal ikke holde meg noe.
0: Han er inderlig glad i oss mennesker.
1: Så skal jeg nå si skal jeg se... Elos, Mikke, jeg holder på hjem.
0: Og han vil hjelpe oss på vår vanskelige reise her på jord.
1: Jeg sånger deg, og jeg sånger vekker han min vatt i seg maske, da, for han etner man alt.
0: Og når vi roper til ham fra dypet av vårt hjerte.
1: Jeg kommer ikke over vår sånne, sier jeg lasse han min vann mot siste.
0: Så hører Jesus vår bønn.
1: Det kaller gulla Jesus rokkosa som gulla land.
0: Og i denne sammenhengen vil jeg ta med et ord fra profeten Jesaja.
1: Ja, nok da var det sånn at hun aldri måtte hun sa ned oppe profet Jesaja sa lukte.
0: Det står i kapittel 59 og vers 1.
1: Da vil jeg lage opp til ikke måtte sværse til sånn oppe Jesaja lukte.
0: Og der står det slik.
1: Ja, da oppe da sånn hun har.
0: Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse.
1: Ja, herra kjertakka lille noen er, så at jeg holder jeg innakka bestid.
0: Og hans øre er ikke så døft, så han ikke kan høre.
1: Ja, så belgikka lille noen, kuluhakka at jeg satte kullat.
0: Kjære tilhører, du som er her i dag.
1: Akki, sånn kultelegi, kulteleta sånne.
0: Herren hører dine bønner.
1: Herra kalle kulla du rokkosit ja rokkosa.
0: Ja, han hører de bønner som stiger opp fra dette rom i denne stund.
1: Ja, kulla kalle du så rokkosa kudus pakkjana maita åpne da stannanjas ikmil kulu.
0: Hva skjer det så med bønnene våre?
1: Jeg måtte tappa hova min rokka du sa kulla.
0: Noen ganger får vi det vi ber om. Det var kanskje en sykdom som så ut til å gå imot døden. Men det hele ble snudd helt om. Livet seiret over døden.
1: Og helling galle vorti bakke ja, mimma.
0: Eller kanskje enda riktigere.
1: Det er ikke vel å være laket, ikke det må alle være rjøptet.
0: Jesus seiret over døden.
1: At det Jesus galle gote vorti, det vorti bakke ja, mimma. Ja, mimma bakke.
0: Men noen ganger får vi ikke det vi ber om.
1: Måten gøpte havika med høyt så da meg vi råkket alle.
0: Den syke må gå gjennom dødens port.
1: Da på at jeg da fyrtek manna til kjallala hjemmin åsa.
0: Inn i evigheten.
1: Da kvallan ha kallet hodet til deg.
0: Men du, den som tror for å oppleve dette.
1: Måten kvallet da hun sånn gøpte oss kvallet på at det var med sitt ham.
0: At Jesus går med gjennom dødens port.
1: At Jesus la melde oppe en jatminosa tjadavaros.
0: Og han vil møte den døde med lys på den andre siden.
1: Jesus dahtu den jatmi. Det er jo veldig tjoka sin oppe noppe belte den og noppe belte.
0: Men nå kan det hende at noen her i dag tenker som så.
1: Mutta saita kalle ne maitta nu at muhtun jutta sakanna taina laakin.
0: Jeg synes at Jesus er så langt borte fra meg.
1: At mu miela sta oro ja mun tauttana Jesus kalle nu kukkin eire mus.
0: Jeg hører det du sier.
1: Mun kulangal maitun haumat.
0: Men jeg synes at Jesus er så langt borte fra meg nå.
1: At det må med at jeg kan høre noe på lage at Jesus da kan lage noe bok i nære til mos just det han.
0: Jeg kjenner meg så tørr og kald innvendig.
1: Hun dødte han jo nå bare kallet meg seg jo nå bare gorska sin, vennes gorska sin, sist kallet satt.
0: Og når jeg prøver å be.
1: Jeg kommer til å gjette den råkker alle.
0: Så er det så vanskelig å få fram ordene.
1: At jeg legger alle fast en novatis og går av den sannet, altså.
0: Men nå vil jeg hilse deg og si.
1: Og da kommer til å erve i to og selvkitt.
0: Jesus er mye nærmere deg enn det du selv tror.
1: At Jesus skal lage av meg og lov meg og lage av oss.
0: Det står så fint i Jobbs bok. Kapittel 35 og vers 14. Selv når du sier at du ikke ser ham.
1: Jag vet inte om någon kallas son i kalldagta här. Säkert någon i dagta så.
0: Så ser han din sak.
1: Det har jag inte gått till du i min asi.
0: Bara vänt på ham.
1: Bara vad du ser vart det bara så.
0: Du tror att Jesus är så långt borta.
1: Den dag jag kallar att Jesus är nog kocki nere så.
0: Men han hör inte det.
1: Det gäller nog att vara läckert.
0: Han ser dig och han ser din sak.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara ett program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver vidare på Margeris.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hjulokken.
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja, nu har jag gitt till lockan upp i kapitlet av programmet.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Låt mig gå och gå. Israel rave ju så epigulles på den listen.
0: Vi börjar att läsa de tre första verserna.
1: Det har jag gitt till lockan vårt skolma vers.
0: Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim. Han sa: Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovet deres fedre. Jeg sa, jeg vil aldri bryte min pakt med dere. Men dere må ikke slutte pakt med dem som bor her i landet, og alteren deres skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på det jeg sa. Hvorfor gjorde dere ikke det? Nå sier jeg til dere, jeg vil ikke drive dere bort. Jeg vil ikke drive dem bort. De skal bli til snare for dere, og gudene deres skal bli en felle.
1: Ja, herre engel, man er bare jeg skilgelig boken min. Jeg er sånn delt. Men da lovende din bare jeg er Egyptenis. Ja, men da lovende din den ærne min meg, men hvor man jeg hadde din vane mitt. Ja, men delt den. I mån jeg ikke da ikke må lichten det ikke en agalas bort. Mutta ei petikalka dahka lihtu dan etnan assikun. Siin altari kalka vesti volas kaiskut, mutta ei ptilet gulla muijena. Miele maitti leptahkan. Mun selkeen maittai. I mun aikko ei rehaatsi siin tiin muodu jouttas, mutta sikalike shadda tikkien, sähsökassan, jadin ertikiittem. Ja sinne Ipmilat galike shaddat tikkie gjellan.
0: Vi hørte her om Herrens engel som kom opp fra Gilgal.
1: Las mig gulai med herra engel av irra mig boi Gilgali.
0: Hvem var det?
1: Ja, Gilgali.
0: Det kan være Jesus selv dette.
1: Takkall sagt, eller Jesus Jesus.
0: For hva var det da her sto?
1: Den jeg går, meg gulai med mig jasa tjotjus.
0: Jeg førte det opp fra Egypt.
1: At det mun dolovun din bajas Egyptenis.
0: Jeg lovte dere landet med en ed.
1: Ja, mun lovbein de kjære nærtene, mam.
0: Var det ikke Gud selv dette?
1: Jeg og den Jesu Hippmil.
0: Eller hans egen sønn.
1: Det er Jesu Etsjøst varet ni.
0: Han var med, og vi husker hvordan det står skrevet om han.
1: Sånn jeg meldte jeg med mye timme, og så blir det litt kjærløyen.
0: Det var en ildstøtte som fulgte den om natten.
1: At det er litt dollar bad til min sin tjov og ikke.
0: Så står det skrevet i det nye testamentet.
1: Nå, det nye testamentet kjørte kjærløyen.
0: Og støtten som fulgte den var Kristus.
1: At det er rart bad til min sin doppe tjov og da er Kristus er.
0: Men hva var det nå Jesus måtte tale med dem om?
1: Måtte meit, for det er Jesus talsaret nå sikkim.
0: Jo, han måtte tale om deres ulydighet.
1: Talsom, for det er sikkim, saret nå sin epikulules på det bilde.
0: Og han talte til dem om dette folket som ble igjen i landet.
1: Det som saret nå i dag, eitå dan, dette olok må man ikke, dan etne vi basen.
0: De skulle ha ødelagt deres altere.
1: At det sier livsjokalagen tukket, det var selv ikke aldri.
0: De skulle ha holdt seg vekke ifra deres avgudstyrkelse.
1: Jeg sier livsjokalagen måtte i dårlig helt og seg eret sin epikmil barbalusas.
0: Men det var ikke det de hadde gjort.
1: Mot dem, jeg skil enn den dag, men.
0: Har ikke vi mye å lære av dette også i vår tid?
1: I går, dag, lett opp om mye måtte i mine ikke.
0: Tenk bare på avgudsalterne som de skulle ødelegge.
1: Gjort det stadig.

0: båten där happy med aldrig mig sigläcke kochturen duket.
1: Men de gjorde inte det.
0: Måste jag se dagen då?
1: Vad så?
0: Jag måste gärna.
1: Så kom fristelsen.
0: Det var de gaka chalusan.
1: Och så blev det ett fall för den.
0: Jag nu satte mig till jorra lusan.
1: Ja, vi ser det ända en gang.
0: Vi åkte väl över ett tillfälle.
1: Vi har mycket att lära av detta.
0: Att rastle, olumais, men ni sakti, oh.
1: Och så läser vi vidare i detta andra kapitel.
0: Jag lockar vidare så kan upp i kapitel.
1: Vi läser verserna 4 och 5.
0: Jag gör vidare.
1: Da Herrens ängel hade talt disse ord till israelitterna, begynte de alla gråta. Därför kallte de stedet Bokim och de offret till Herren där.
0: Jag går här ängel så här gajsanit på Israelvana igen. Det var jag spajer i alla musuljernas äkeroj. Jag ser kochtjöran bäckinama bokimen. Jag ser offer och tjöras herre.
1: Här hörte vi det igen.
0: Das med gulla fasten.
1: När de hörte sannheten så gråt de och vänta om.
0: Att det går sig dåta våra gulle, det ser tjöro, jag gör och galicken.
1: Det är gott när vi kan fortälla om detta.
0: Jag hade bara gått med en sagt i mojsteli.
1: Men så må vi också fortälla något mer.
0: Måde man vara till mig där hjem på mojsteli.
1: Det var inte så länge.
0: Ah, jag pistan och guckar det.
1: Vi läser verserna 6-13.
0: Ja, det låter goda verser, skål på något plockar i.
1: Da Josva hade lärt folket fader och israelitene vart till sitt landområde för att lägga det under sig. Folket tjente Herren så länge Josva levde. Och så länge de gamla ännu var i livet, de som hade levt längre än Josva och hade sett alla de stora gärningar Herren hade gjort för Israel. Så döde Josva, Nuns son, Herrens tjänare, 110 år gammal. De gravla han på hans egen gård och grund i Timrat Heres uppe i Efraimfjällena, norr för Gasjefjället. Snart gick hela detta släktsledet till sina fäder, och efter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folken omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
0: Gå Josva lille og gittan, alp mugga manna, tja Israel manna, lekki manna, jesko til så, arpasis, valdim vara sætna ma åpminest. Det er bare valg i alp må herra bort Josva beivit, ja bort ait vara sitt beivit, kule helle kukka Josva. Mangilja lekke aidan puhten dan herra stora taku maisson leitahkan Israel outes. Mutta ko Josvan hyun varet ni herra valvalegille ja man suori jälkiäki porisin. Ja ko sillekki hautan su arpes serra rajis. Sisa temat herisel Efraim varjala kas vari tavili. Ja ko maittai opala sohkaam. Lei chokkujuvun suvahnimittis lusam. Ja kun uppi sohka lei batjanan sim mannil, mi idoudan herra ikedaan taku maison lei tahkan Israel outas. Te tahke Israel maanat, mi baali herra chan mi houttas, ja si palvaikke baalit. Ja si heihte herra sin vahnimittis hipmille kuhtelei dolvun siin olks Egyptin jätnämist, ja si vaatjuli keera hipmille manis, tai halk mugi hipmillin malekke siin pirran, ja si rohkalalle siin ja muora huhte herra. Si heihte herra ja palvaikke baal ja astart govait.
1: Di tjente herran så länge Josva levde.
0: Palvelikki herran och kukko Josva eli.
1: Och så länge de levde, de som kände Guds gärningar.
0: Ja nu kukko lat, eli gert, gode herra dagoit.
1: Och vi må bara se för en sannhet.
0: Ja det med verit, kälki, voi makkar tuota vuotta lämm.
1: Och så må vi spöra, vad är dag?
0: Ja, vel age, gjerret, napai onne mohlem.
1: Vi hørte at her vokste det opp en ny generasjon.
0: Das mi gulamate okta odda shad odda alamushattai.
1: De kjente ikke Guds gjerninger.
0: Da, ma hei do den herra dagu.
1: Kan det skje blant oss?
0: Slatt akkur så nu mikon gævat.
1: At den oppvoksende slekt ikke lærer Herrens gjerninger å kjenne.
0: At det bare skjedde, sokka goddi, ei oppa doda herra.
1: Vi har tidligere sagt.
0: Oda lemmit jälkkan.
1: Historien gjentar seg.
0: At det takkar historia, dalle mi kertuha.
1: Og ve oss om det skulle gjenta seg hos oss dette.
0: Ja voi, just maittei, takkertuhu på min kaski.
1: At den oppvoksne slekt ikke kjente Herrens gjerninger.
0: At det apa ja skjedde sokka goddi eid oktasjattin herra.
1: Hva skal vi gjøre for at dette ikke skal skje?
0: Maikallega midakka voi inu i tahpahua.
1: Vi skal fortsette å fortelle om Herrens gjerninger.
0: Vi kalle gott, jotski veida seppu taana te muisteli herra takuit.
1: Både til de gamle og til den oppvoksende slekt.
0: Sikke vorda sitta, jadan baja shaddi sohka goddai.
1: For det som vi her har lest.
0: Denne goda mai midal daase lohkan.
1: Alt er skjedd til forbilde for oss.
0: Dale tahpahuvan, mikki ja outa kovan.
1: Og når folket vender seg bort ifra Herren på denne måten.
0: Ja go. Alla mot jorra leire he jorkia gainalagin herras heire.
1: Hva gjør så Herren?
0: Mai herra dakka dallem.
1: Vi skal lese om det i versene 14 og 15.
0: Njallim blokka ja vittum blokka at versas mi lokka tambirram.
1: Da ble Herren brennende harm på Israel og gav den i hendene på røverne som plyndret dem. Han overgav dem til deres fiender rundt omkring, og de kunne ikke stå seg i kampen mot fiendene. Over alt hvor de dro fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
0: Det takk i Herre morri Israel vøste, jeg sånn at i sin revar ikke, de kunne steier ikke sin, jeg sånn vot i sin vasalatjeit, gihti virra puhut. Ja ei si mahtan shatan empu pihti su vasala chayaset. Modu jautas. Miehta puhkosa si manne olkos, nei herra kiehta sim vastai pahabussi, nukko herra lei saaretnun. Ja nukko herra lei vurutnun sikki. Ja sin aatestus lei storis.
1: Herrens vrede ble opptent.
0: Nå takkan i herra mordim.
1: Og de mistet Guds velsignelse.
0: Ja, nå masse sier mila bore syvna du sa.
1: Men så skal vi lese i det 16. verset.
0: Og det vil også den godten blokka versen.
1: Da lot Herren det fremstå dummere som berget dem fra røverne.
0: Ja, herra tjotsaldat i dommarit. Ja, si beste sin røvarit gjedes.
1: For en langmodig Gud vi har.
0: Og jeg makker gukka gjerde av skipmil mislem.
1: Det ser ut som at hver gang folket nådde syndens bunn.
0: Da var det inn i at det går. Og det måtte suttet bunn i gatsjem.
1: Ja, det kan se ut som at det da sendte Herren dommere som kunne redde dem.
0: Det var det inn i at det her da volket i dommer i tok og sin kaski kunne beste sin eiret.
1: Og løftet den opp igjen.
0: Ja, nå lukte jeg sin fasta i bajas.
1: Ja, vi må si det enda en gang.
0: Måte meg være til fasta i tallekket.
1: For en langmodig Gud vi har.
0: Og i makkar, gukka gjerde var skikmer mye slem.
1: Og vi vet også stå skrevet.
0: Dette meite jeg mye alle jorden lem.
1: For med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.
0: Agalas rakis på din lem, munra din rakis den.
1: Slik er Herren.
0: Ja, takker le Herren.
1: Men nå skal vi lese om folket den gang i Israel.
0: Ja, vi lukker en videre seppet. Må Israel holde på gildene ikke.
1: Etter at Herren hadde sendt dommer igjen.
0: Mange går her i vulkan dommer i sin gaske.
1: Vi leser versene 17-19.
0: Ja, lukker kjeden blokker i hosene blokker i.
1: Men de adlød ikke dommerne heller. Troløse holdt de seg til andre guder, bøyde seg og tilba dem. Snart vik de av fra veien deres fedre hadde fulgt, for fedrene hadde adlydt Herrens bud. Men det gjorde ikke de. Hver gang Herren lot en dommer stå fram iblant dem, var Herren med ham, og berget folket fra deres fiender så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket og stønnet fordi de ble plaget og undertrykt. Men så snart dommeren var død, bar de seg ille att igjen. Enda verre enn fedrene. De holdt seg til andre guder som de dyrket, de bøyde seg og tilba dem. De holdt ikke opp med sine onde gjerninger og sin trassige ferd.
0: Mot dem er sin dopmarikt pekelen sin kulolatset. Da skulle si fordås ikke er eit milikon ja rohkadalle dait, siga eit farka eiretan käinnus, ma melde sin vanhemalikke varjolan, vaatjolan, jägadeniset herra pahkumit, ei siitahkan nuu. Ja kun herra jutseltahti sikki dopmarit, eli herra dopmara melde. Ja pesti sin sin vasara tsekkiedas, puhtopmara beivin. Tasko herra askalmasti sin patsili, sin suhkausai tihti sin patsili, kuten haastetke ja sin kivsiekki sin. Mutta kun dopmarjaami, desi mahti vasten ruoktut ja mennulikki pahapuut, kosin vanhemmat vatsulettin. Herra ikmilimanis, palvelettin tait, ja rohkalalla tehtiin tait. Ei siihen ehtän maitikin siinä takuinaiset tehdä siinä katsarissa vatsulussa.
1: Ja vi kan gärna spöra enda gang. Vad gör Herren så?
0: Ja vi färdigt fastan gärna mait. Tahka Herra tal.
1: Vi läser de verserna som är igen av kapitlet.
0: Ja vi lohkat väl lohpa tain kapitlis.
1: Da blev Herren brännande harm på Israel och sa: fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folken som Josva lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være. Han drev den ikke straks ut, og gav den ikke i Josvas hånd.
0: Det herra morri takki Israel posta, ja son telkim. Da de melde koda haare mulle patsil tulep mammu lihtu maailman kohtsun su vaanimitte. Ja ile kulla muijana, ei mun aikku sahtan empo eire haatsi simmodu jouttas kuteke dain alemukin. Ma Josva velakuudi koson jaami. Vai Israel daipukte kehtelovusi, aikukosi vuhtivalti herra käinu lammelte vaatsulettin, nuu mohtsiin vanhemmat dan vuhtivalti tehä ei. Te tyhti herra lait almuki horrut, ikä tuopman eiret aatsi tait ja isonatan tait jos vakihti.
1: Di skulle alltså settes på pröve.
0: Tasi kallikin pitsi, te ko kehtselu saavullei.
1: Vi vet, de ble fristet.
0: Mi tietää, että si sadde kehtselu vuotta.
1: Og vi vet, at de falt.
0: Ja mi tietää, maittai, että si jorralekki.
1: Men så vet vi også noe mer.
0: Mutta mi tietää, maittai, empom.
1: Herren glemte dem allikevel ikke.
0: Att herra ikal vajalda, että han sin koski vel.
1: Ja, må vi ikke bare si til hverandre.
0: Ja, ehkä min fehti maittai kutkoi masemmat selkiit.
1: Dette er nåde over nåde.
0: Ja, det er alle arp mu patsili.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, dine mig gittit åpna baby åktas.
1: Lev vel.
0: Eller deravannet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

så anfekter han dem stadig i deres tro. Da lyder det slik, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at han ikke tilregner meg synden, den jeg jo virkelig har og kjenner i meg, og tvert imot tilregnet meg en rettferdighet som jeg ikke har og ikke kjenner i meg? Har Gud virkelig sagt at jeg som dessverre synder hver dag likevel skal få være hans barn, som om jeg aldri hadde syndet? Og alt dette bare for hans egen sønns skyld, som ga seg selv for våre synder? Eller har Gud virkelig sagt at han er nær oss alle dager, og dermed også i mitt lille rom, og høre alt jeg ber eller sukker om, og så videre? På denne måten anfekter den gamle slangen oss på alle områder i vår tro på Guds ord, for å gjøre oss usikre og svevende i tankene, for så deretter å kunne føre oss hvor han vil. Dette må vi alltid være forberedt på, og være på vakt imot.